Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa life extension vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang life extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang life extension vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949 667 8733.

0: Perdí.
1: In 5 meters, turn direct.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
1: In 5 meters, turn direct.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
5: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
6: Oras untop alauna. Balik ta sa itong mga balita, mga kasama Mandawi City Mayor Jonky Uwano. Gipresentar ang katumanan sa pipila sa iyang gipasalig nga buhaton sa paglingkod ni ini sa katungdanan. Kasama mo sa balita, Rajuman Ken Galinea.
7: CYHP Tatak RMN Report.
8: Ang mosunod na balita tungkol ato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gi-highlight Mandawi City Mayor Jonky Uwano ang katumanan sa iyang pipila ka mga campaign promises ato sa iyang unang State of the City address kon Soka. Kini nag-equip sa mga programa alang sa maayo nga panglawas, edukasyon, pagsolusyon sa problema sa baha sa Dakbayan ug uban pang infrastructure projects alang sa syudad. Sa healthcare program sa Dakbayan, gipaybaw ni Uwano ang paglambo sa serbisyo sa Mandawi City Hospital, dugang mga health personnel alang sa 27 ka mga barangay sa syudad, access alang sa libre nga tambal sa mga barangay health centers ug uban pa. Sa natan sa edukasyon, yang gitumbok ang kalambuan sa Mandawi City College, ang umaabot nga katukuran sa Cebu Technological University sa syudad, pagtukod og dugang mga classrooms ug school buildings, ingon man ang pag-operate sa e-library sa syudad nga napaymusla na sa daghan nga mga tinun-an. Samtang nagpadayon sa bang improvement sa mga drainage ug waterways sa Dakbayan para anam-anam nga masolusyonan ang problema labi na sa mga flood-prone areas sa syudad. Mato ni Uwano ang inanay nga pagtuman sa mga sada sa kampanya dili usab niya matuman kun wala ang igon suporta gikan sa konsehyo sa syudad sa Mandawi nga gipanguluhan ni Vice Mayor Glenn Bercedi, mga sakop sa konseho bisan og managlahi man sila gigikanan nga mga partido. Gipasalamat usab niini sa Mandawi City Lone District Representative Emery Lollipop Uwano Dizon og mga barangay officials sa Dakbayan sa suporta nga gihatag adto sa iyang administrasyon. Ang soka ni Uwano gipaygayon sa Mandawi City Sports Complex kauban ang mga opisyales ug kawani sa Mandawi City Hall ug uban pang dinapit nga mga bisita. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak RMN. Ang mga balita tungod kanato sa Super Fiber. Number 1 nga pagkontra constipation, irregular bowel movement ug number 1 nga magabato sa mga colon problems, ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber o sa ni siya ka sa Shea. Isago lang sa imo sa kabaso ka tubig ug pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nido tang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dugani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab dina sa Life Extension Clinic.
7: RMN Radio Nationwide.
6: Dagang salamat, Rajuman Ken Galini. Oras mga kasama, launa, tres. Gihangyo ni Capitol Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan ang mga healthcare workers nga magbaton og taas nga pasensya. Inigumikan sa makuting proseso nga gihimo karon alang sa pag-upgrade sa ilang employment status ug right-sizing sa mga nanrabaho sa hospital. Dulaan sa 300 ka mga doktor, nurse ug ubang kawani sa provincial district hospitals ang promoted na sa taas nga ranggo o nahimong regular employee. Matod ni Catalan nga gisunod nila ang mga lagda sa Civil Service Commission bahin sa promotion sa mga nanrabaho sa gobyerno. Anaa sa kapin 3,000 ka mga healthcare workers ang nagtrabaho karon sa mga tambalanan nga giduma sa Kapitolyo ubos sa kasamtangang administrasyon.
7: RMN Radyo Mo Nationwide.
6: Sa laing bahin mga kasama, gisubay sa National Nutrition Council ang nahimong kampanya sa kahimsog sa panglawas ngadto sa barangay level. Gipahibaw ni NNC Executive Director Undersecretary Albert Francis Domingo ngadto sa mga nutrition programs sa barangay San Nicolas proper, Dakbayan sa Subo. Gipaambit sab ni Kapitan Clifford June Dinyal ang hagit sa pagbaton og saktong nutrisyon bisan sa kadaghan sa mga nagpuyo sa ilang barangay. Nagpakisayad sab si Domingo sa matang sa pamuyo sa mga manindahay sa Tabuan Public Market ug ang ilang access alang sa sustansyadong pagkaon. Matod sa NNC Region 7 nga tinguha sa nahimong pagbisita, mao ang paglambigit sa maayong ekonomiya sa lokalidad ngadto sa saktong panglawas sa mga residente.
7: RMN Radyo Nationwide.
6: Samtang sirad-an ang Subang Dako flyover sa Mandawi, sugod karong adlaw alang kini sa pagpadayon sa pagtrabaho sa asphalt overlaying. Niadtong Lunes, sugdan unta ang pagsira sa DPWH apan giuswag kini sa lokal na kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi aron sa pag-abiso sab sa publiko. Mulungtad ang pagsirado sa dalan ug kapin sa usa ka semana. Ama truck nagikan sa Dalan M. Lugarta ug paingon sa H. Cortez Street. Kinahanglan na muliko sa tuo sa MC Briones Street ug mohimo sab og U-turn at ubangan sa San Miguel Brewery. Ang magagmay nga sakyanan nga gikan sa M. Lugarta Street mahimo kini moagi ilawom sa flyover padung kini sa H. Cortez Street. Ang samtang ang tanang sakyanan nga gikan sa H. Cortez Street mahimo kini moagi ilawom sa flyover. Subay niini gihangyo ang igong pagsabot sa mga motorista ug giawhag nga mosunod sa gipakatap-usab ang impormasyon ug lagda sa traffic personnel.
7: RMN Radyo Mo Nationwide.
6: Samtang karong adlaw mga kasama o karong hapon, andam na ang mga karosa alang sa paghimuon nga halad sa pagtuo isip kabahin sa pagsaulog sa ika-457 nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Magsugod ang prosesyon dinhi sa Kapitolyo paingon kini sa Cebu City Sports Center. Feature niini ang muabot sa 50 ka mga karosa. Sugod kini karong alas 2:30 sa hapon. Humana sa prosesyon nga himuon, ipahigayon sad ang misa ug ang pagbindisyon sa mga karosa. Lakip na usab ang mass dancing. Sa hapon, adto na sa alasay sa gabi mga kasama, ipahigayon sad ang halad sa pagtuo 2026 presentation of festivals. Adunay mga presentasyon o pagpasundayag nga ipakita usab ko na ipadayag sa mga festivals gikan sa lungsod sa Carmen, ang Sinulog sa Carmen, Tuba Festival sa lungsod sa Bourbon, ang Bisnok Festival sa lungsod sa Dumanhog, La Torta Festival sa lungsod sa Argao, ang Hinulawan Festival sa Dakbayan sa Toledo, Dagitab Festival sa Dakbayan sa Naga ug ang Kabkaban Festival sa Karkar City. Ang grand finale niini Osaka fireworks display. Bukas kini ngadto sa publiko ilabi na sa mga musayo. Wala man ni siya entrance fee mga kasama. Ang makauna og lingkod ngadto sa bleachers sa Cebu City Sports Center. Mahuwat mo karon dito, kana makalingkod gyud mo. Pero alang sa mga gustong mo nunot no sa prosesyon, magsugod ang prosesyon karong alas 2:30 dinhi sa Kapitolyo, sa Dance Kapitolyo. Pero gipaybaw na ning daan sa Kapitolyo mga kasama, nga way masirado nga daan o dili gyud nga kanang ang tibuok gyud nga dalan mo isiradaan, gumikan kang usa lang ka lane mao'y gamiton alang sa himuon nga prosesyon. Susama sa nisiya o ga ruta sa miaging tuig. Sa labing una nga halad sa pagtuo, nagipaygayon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Gawas ni Ana as isip pag-close usab sa grand finale, aduna sab usay performance ang singer-songwriter nga si Martin Nievera. Siya ang mo-conclude sa selebrasyon na unyang gabi na dili pa ipahigayon ang fireworks display. So, alang sa ato ang publiko, alang sa mga deboto, mahimo mong salmot sa prosesyon na karong alas 2:30, magsugod ni dirigyud sa Kapitolyo, niya paingon na ningadto sa Cebu City Sports Center. Unya kay atong susihon ang ato ang kahimtang sa panahon unyang taod-taod. Pasupot una ta og pahinumdum. Mobalik ta mga kasama aron atong susihon kung unsa may angay nga dadoon sa mga kasama. Kay magprosesyon ra ba? Unsa man ni muuwan ba ni o perting inita? Balik kita sa pipila ka pahinumdum mga kasama. Stand by.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS, ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget, so

Nadaot gyud ang akong naong, human ko nabuad sa init. Naguol ko tungod kay tingalig dili na kumakaapil sa mga photoshoots o sa uban pang mga kaliho kanamo sa modeling. Sayang kaayo ang opportunity nga tungod lang ini, dili na ko nila duwaton. Og mauo na pud kumusod sa akong regular nga trabaho kay sideline naman ko tuna ko nga kupagsod isip model. Ang akong mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana, migamit ko sa mga beauty products nga gibaligya sa akong friend. Usa ba ka to sa hinungdan kung anong nadaot ang akong naong? Ikaduhang pangutana, medyo dugay na ko nakagamit ato mga produkto ha. Maayo man siya og epekto. Pero ni atong higayon nga nagbuhat ko sa init, ingon sa mipuwa og milaguman ang akong naong og itugkan kog bugas-bugas. Ang pagbuhat ba nako sa init mao hinungdan sa nahitabo sa akong naong? Ikatulong pangutana,

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, lining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joko. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Somewhere Over the Rainbow. Sky.

0: General Marta! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar! Dagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

Milani, han, usa may pagkuwang nako nimo. Nganong imo man gibuhat namo ni Day Chelsea? Gibuhat man ta nako ang tanan. Nagpaubos ko, nagpailawom ko tungod sa kong gugma nimo. Ni Chelsea nga atong anak sa tong pamilya. Oh, ginuo ko sa kanang! Ah!

0: Kung dili ka makahatag sa imong gugma sa imong manghudong, aw, husto si Ken sa iyang sisyon, na magpalayo na lang siya ni mo.
1: Huwag pangitaon niya sa isa.
0: Ha?
1: Nibahad siya. Ngayang pangitaon sa isa lo.
0: Lahi nga mahigugmang yung manghod, Hans. Siya retaw na anyang buhaton ang tanan para sa iyang gimahal.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

mga pagintahay, gugma, kasirag, apan sa kalugin kita gaan ugasa sa katasan. Gikan sa unhunong iminasyon ni Binsel Estuloga o Jerome Yap. Tabuton ko ang langit.

0: kinakatabusang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Sa pagkakaroon, naapa sa imong imahinasyon kanang jika nga usa ka munyika. Lauman ko ang pagkamugna unya niya, iho kain.
2: Kung si Kinsa makanag-jeka nga imong giingong munyika, magpasalamat ko kagihatagan ka niya kalipay sa mga panahon nga nagmagulanon ka anak kain.

Unsa imong ikasulti sa mong dapit muna? Salamat kay gidindutan ko. Dali. Dadun ko ikaw sa unahan. Aron imong makita kung unsa ang kanindot sa palibot. Isuroy ko ikaw sa tibuok palibot, Mona. Gunit sa kong kamot, Mona.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

Ako si Cherry, ginaingon, nganong doon na may amahan nga makaako pagbiya sa iyang pamilya, nga unta, sila may haligi sa panimalay. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan.

ay, Ginoo po, dili ko gusto nga malayit sa unang adlaw sa kontrabaho. Ay, naimotor. Kanalay akong sakit, arong dili ko malayit.

0: Gituman namong tulo ni Mama og ni Charmaine nga dili gid mi magwinyo, bahalag mangunot mi kay wa mi magkinahanglan og lalaki.
1: Magtulong kasama ang kaagi ni Chiri dinhining tulmanon. What's the style? Wa magkinahanglan og lalaki e style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Danius Cabrera dalit sa RMN Production Center.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma.

langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat

O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat